0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Haggai bok och har kommit till kapitel 1 i vers 13. Och det vi nu läser, det är alltså konsekvensen av att folket hade lyssnat till Guds kallelse genom profeten Haggai. Och för sammanhangets skull läser jag också vers 12. Kapitel 1, vers 12 och 13. Zerubabel, Sealtiels son, och överste prästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herrens, sin Guds röst, och till profeten Haggais ord, eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom. Och folket fruktade för Herren. Då sade Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket. Jag är med er, säger Herren. När de lyssnar till Herrens röst och lyder honom, ger Herren dem denna underbara stadfästelse. Jag är med er. Här går mina tankar till Jesu underbara löfte till lärjungarna i Matteus 28, vers 20. Se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Men det är viktigt att lägga märke till att löftet Gud gav genom profeten Haggai, jag är med er, säger Herren, kom alltså efter att folket börjat lyssna till Herrens röst. Och lika viktigt är det att vi lägger märke till i vilket sammanhang löftet i Matteus 28:20 står. För löftet föregås av en marschorder. Jag citerar Matteus kapitel 28, vers 18 till och med 20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi är kallade av Gud att gå ut med evangeliets budskap till våra närmaste, till klasskamrater, arbetskamrater, släkt och vänner. Ja, till alla nationer och folkslag. Och vi ska göra dem till lärjungar. Det vill säga till Jesu efterföljare. Och vi ska lära dem att hålla allt vad Jesus har befallt. Och när vi gör detta så ska han vara med oss alla dagar in till tidens slut. Det vill säga tills vi går in i evigheten. Jag vet inte hur många gånger som jag har hört den sista delen av vers 20 i Matteus 28 citeras lösryckt från Jesu marschorder till sina lärjungar. Vi vill så gärna ha evangeliets välsignelse utan att bära det ansvar som är en naturlig konsekvens av att ha fått del i evangeliet. Må Gud ge oss nåd att se Guds löften i det sammanhang det står. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Han säger inte att han vill vara med dig om du bara är upptagen av allt ditt eget och sedan tillbringar resten av tiden till tidsfördriv, underhållning eller bara ligga i hängmattan och slöa. Den kristna trons symbol är ett kors, inte en hängmatta. Men låt oss läsa vidare i Haggais bok och se med vilken entusiasm ledarna och folket nu går igång med arbetet i Herrens hus. Vers 14. Och Herren uppväckte en iver hos Zerubabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och hos överste prästen Josua, Josadaks son, och hos hela kvarlevan av folket, så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds hus. Det är viktigt att lägga märke till hur nationens ledare går till konkret handling. Zerubabel var ståthållare, alltså den civile ledaren. Han var av konungslig släkt och var son till Sealtiel. Han var alltså av Davids släkt genom Salomos hus. Sealtiel är hebreiska, betyder jag har bett till Gud. Josua var överste präst och son till Josadak, som var överste präst vid den tid då Israels folk bortfördes i fångenskap till Babylon. Och här i Haggai 1:14 läser vi om hur den civila, eller vi kan säga den politiska, och den andliga ledaren förenar sig med folket för att utföra Guds kallelse. Haggai låter oss veta tiden då detta skedde. Haggai kapitel 2, vers 1. Detta skedde på 24:e dagen i 6:e månaden av kung Darejaves andra regeringsår. Alltså i september månad år 520 före Kristus. 23 dagar efter att Gud genom Haggai utmanat folket genom att be dem stanna upp och tänka. Lägg märke till hur det går för er. Och de lyssnade till den här utmaningen. De samlades och började organisera och planlägga det stora byggprojektet. De högg ner träd, sågade bräder och började bygga Herrens tempel. Och dagen efter att man påbörjat bygget, alltså 24 dagar efter att man lyssnat till Herrens utmaning, så kommer Haggais andra budskap från Herren. Och det ljuder så här: jag är med er, säger Herren. Haggai var noga med detaljerna, som vi kan se, inte minst genom hans noggranna tidsangivelser. Han var också en god administrator. Hans insats för återuppbyggnaden av templet var viktig och avgörande. Han var en man med båda benen på jorden. Och uppenbart så hjälpte han även till rent praktiskt med arbetet. Och under hela arbetets gång inspirerade och uppmuntrade han dem i deras arbete, och resultatet skulle bli underbart. Deras verk behagade Gud, och Gud blev ärad genom detta, och det hela började med en man sänd av Gud.

I det andra kapitlet av Haggai bok får vi höra om hur Herren uppmuntrar sitt folk till frimodighet, vilket kan tyda på att de kanske inte längre hade den entusiasm som de hade när de startade projektet. Det är ju alltid lättare att starta än att fullföra. Speciellt om man försöker leva på gamla minnen från fornstora dagar och glömmer att Gud är densamme idag. Det gäller bara för oss att vara i Guds vilja, så att det inte är våra egna projekt vi driver. Haggai kapitel 2, vers 2. I sjunde månaden på 21:a dagen i månaden kom Herrens ord genom profeten Haggai, han sade. Lägg märke till att det här budskapet kom i sjunde månaden. Förra gången Gud talade och bekräftade, jag är med er, det skedde i sjätte månaden. Så nu har alltså arbetet med återuppbyggnaden pågått i cirka en månad. Och då kommer Herren med denna fråga, vers 3 och 4. Säg till Zerubabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och till överste prästen Josua, Josadaks son, och till kvarlevarna av folket. Vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet? Hur tycker ni att det ser ut nu? Är det inte som vore det ingenting i era ögon? Många av de som återvänt från fångenskapet i Babylon kunde, även om de var mycket unga den gången, komma ihåg det storslagna och magnifika tempel som Salomo låtit bygga. Då verkade ju templet de nu byggde närmast som en lagerlokal, så spartanskt som det var jämfört med det förra templet. Även om Salomos tempel inte var särskilt stort, så kunde de minnas alla utskärningar, utsmyckningar, silvret, guldet och all marmor och alla juveler. Men vi ska än en gång rikta vår uppmärksamhet mot tidpunkten för detta, det tredje budskapet från Herren genom Haggai, nämligen sjunde månaden, på 21:a dagen i månaden. Om vi jämför denna datum med vad vi läste i tredje Mosebok kapitel 23 om Herrens högtider och de heliga sammankomster, där det från vers 34 talas om lövhyddohögtiden som skulle firas i 7 dagar och som började på den 15:e dagen i månaden, och på den 8:e dagen firades en högtidssamling. Så den 23:e dagen måste vara den dagen efter denna stora högtid. Bygget var ju bara påbörjat, och det måste ha verkat ganska spartanskt för de som varit med och firat denna högtid i Salomos tempel den gången. Så reaktionerna var nog ganska blandade, kan man tänka. Och Esra bok ger oss lite mer bakgrund för vad som hände den gången. Jag citerar Esra 3, verserna 8 till och med 11. I det andra årets andra månad, efter att det kommit till Guds hus i Jerusalem, sattes arbetet igång av Zerubabel, Sealtiels son, och av Jesua, Josadaks son, och de övriga bröderna, prästerna och leviterna, och av alla dem som kommit till Jerusalem från fångenskapen. Det påbörjades med att de anställde de leviter som var 20 år gamla eller mer till att leda arbetet på Herrens hus. Jesua med sina söner och bröder, och Kadmiel med sina söner, Judas söner, så även Henadads söner med sina söner och bröder leviterna, åtog sig som en man att ha uppsikt över dem som arbetade på Herrens hus.
När byggnadsarbetarna lade grunden till Herrens tempel intog prästerna sina platser i ämbetsskrud och med trumpeter tillsammans med leviterna, Asafs söner, prisade de Herren med cymbaler efter den anvisning Israels kung David hade givit. De sjöng lov och pris till Herren. Han är god, hans nåd mot Israel varar i evighet. Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden till Herrens hus var lagd. Vid den här tiden var det uppenbart bara grunden som var lagd. Men ändå kände de att detta måste firas. Och så fortsätter Esra och skriver i Esra 3, vers 12 och 13. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla, som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas i detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det högljudda glada jubelropet och folkets högljudda gråt. Ty folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring. Som du ser, så var det bland alla glädjeropen också ett annat rop. Det var några som grät högt när de jämförde templet man nu byggde med det förra templet med all dess härlighet. Det som nu blev byggt verkade som ingenting i deras ögon. Tycker ni att det här är något att jubla över? Ni skulle ha sett det förra templet. Jämfört med det så är det här ingenting. Denna inre kritik lade som ett mörkt moln över firandet av grunden som var lagd för det nya templet. Det tog liksom udden av entusiasmen, inspirationen och viljan att fullföra tempelbygget. Om du vill ta gnistan från ett projekt så behöver du bara säga: tycker ni att det här är någonting att glädjas över? Då skulle ni ha sett originalet som vi hade förr i tiden. I varje ny generation är det alltid någon som talar om den gamla goda tiden. Förgyllda minnen från gamla dagar kan lägga moln över det mesta av evangelisk verksamhet om det presenteras på det sättet. Medan andra talar om Guds verk i forna dagar på ett sådant sätt att det öppnar våra ögon, styrker tron och får oss att inse att Gud är densamme idag.

På Haggais tid så hade folket med entusiasm tagit fatt på bygget. Men genom högljudd klagan ifrån de som levde på minnen från det gamla templet med all sin rikedom och glans, så föll modet totalt och de blev mer och mer missmodiga. Vad gör Gud i den situationen? Ja, jag vill börja med att säga hur vi i församlingen idag hade hanterat det. Vi skulle utse en kommitté för att se vad som kunde göras. Och som någon har sagt, bästa sättet att ta död på en idé är att tillsätta en kommitté. För en kommitté är en grupp människor som var för sig inte kan göra någonting och som kollektivt beslutar att ingenting kan göras. Men det är inte Guds sätt att lösa problemet. Gud ser öppet och ärligt verkligheten i ögonen för att sedan komma med sin lösning. Och den är ofta ganska enkel för oss, eftersom riket och ansvaret är Herrens. Vi läser Haggai i kapitel 2, vers 5. Men var likväl nu frimodig, du Zerubabel, säger Herren. Var frimodig, du överste präst Josua, Josadaks son. Var frimodiga, alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Guds uppmuntran och uppmaning är dubbel. Först kommer en trefaldig påminnelse om att vara frimodig i Herren. Var frimodig, säger han till den civila ledaren Zerubabel. Var frimodig, säger han till den andlige ledaren Jesua. Och när han vänder sig till folket får de precis samma uppmaning. Var frimodiga. När det gäller den andlige ledaren Josua eller Jesua, så betyder hans namn Herren frälsar. Och det är samma namn som Jesus, vår Herre och frälsare. Jesus är den grekiska formen för namnet, Josua eller Jeshua den hebreiska formen. Så det är samma namn. Jesua eller Josua är en bild på Kristus, både i sitt namn och i sin gärning. Gång på gång uppmuntrar Gud Jesua och folket till frimodighet. Detsamma säger han till dig och mig idag. Och vi ska ha vår frimodighet i Gud och inte i något annat. Och denna frimodighet i Herren är viktig, inte minst i vår tid. Du och jag lever i en stor och ond värld där synd och ondska lägger sina mörka skuggor över allt som sker. Mitt i allt detta är det viktigt att veta var vi finner uppmuntran, hopp och ljus. Vad kan vi göra i denna onda tid? Aposteln Paulus skriver så här i Efeserbrevet 6, verserna 10 till och med 13. Till sist, bli starka i Herren denna onda tid. Aposteln Paulus skriver så här i Efeserbrevet 6, verserna 10 till och med 13.

ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Vi måste inse att vi kan ingenting göra, men att Gud kan göra en hel del. Därför är det viktigt att vi håller oss till honom som har utvalt det som var svagt och ringa i världens ögon. Och till sin unge medarbetare Timoteus så skriver Paulus i andra Timoteusbrevet 1, vers 7. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Det vill säga, modlösheten kommer inte från Gud. Och i samma brev kapitel 2 vers 1 skriver Paulus: Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Guds ord uppmanar oss att söka den kraft som finns i nåden. Guds ord uppmanar oss till frimodighet. Men låt oss lägga märke till vad Herren säger genom profeten Haggai, här i Haggai 2, vers 5. Han uppmanar inte bara till frimodighet, men också till arbete. Var frimodiga, alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Och när Paulus skriver till de troende i Korint påminner han dem om att deras arbete i Herren inte är förgäves. Jag citerar Första Korinterbrevet 15, vers 58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och i sitt andra brev till det troende i Korint skriver Paulus i kapitel 10, verserna 3 till och med 5. Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Det första Gud säger till folket genom profeten Haggai, det är att de ska vara frimodiga. Och den frimodighet som kommer från Gud leder alltid till handling. Den sanna och levande tron får alltid en praktisk konsekvens. Därför följs uppmaningen till frimodighet av uppmaningen att arbeta. Håll ut i det som du påbörjat. Ge inte upp. Arbeta vidare. Låt Gud vara den som avgör vem som gör den viktigaste insatsen. Och den grund som vår frimodighet och vårt arbete vilar på, det är att Herren är med oss. Därför ska vi inte låta våra beslut och våra handlingar vila på vad fienden menar eller på alla yttre omständigheter. Ingenting är omöjligt för Gud. Men vad vi ska fråga oss i våra verksamheter idag, det är Gud med oss i allt det vi håller på med? Eller har vi börjat gå självvalda vägar? Är det Guds ord som är vår ledstjärna, vårt rättesnöre och vår enda auktoritet? Är det Guds ord som är trons grund och tron föder gärningar, så ska vi vara frimodiga och arbeta i vissheten om att vårt arbete i Herren
all

aldrig är förgäves. Men det är viktigt att regelbundet leva i Guds ords ljus, så att Gud genom sitt ord och sin helige ande kan uppenbara synden i våra liv, så att hjärta och samvete får behov för den frälsning som finns i Kristus, och så att visshetens glädje får fylla våra hjärtan och tankar och ge oss Guds frimodighet. Eller som norrmannen Dag Risdal uttryckte det: be inte Gud om en kallelse som motsvarar din förmåga, men be om nådegåvor som motsvarar din kallelse. Men var likväl nu frimodig, du Serubabel, säger Herren. Var frimodig, du överste präst Josua, Josadaks son. Var frimodiga alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må du få nåd att se ditt behov av syndernas förlåtelse. Må han också få ge dig trons visshet, trons frimodighet och ett hjärta som brinner av iver att få tjäna honom. Och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Idag så ska vi prata om lag, frihet och om dom och barmhärtighet. Också lite om enstämmighet. Därför att Jesu bror Jakob, han påstår i sitt brev att om man har brutit mot ett enda budord, ja då har man brutit lagen. Stämmer det och vad betyder det i så fall? Det ska vi se på idag då vi läser Jakobs brev från det andra kapitlets 10:e vers. Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Förra veckan då läste vi Jakob kapitel 2 vers 1-9. Där Jakob talade om diskriminering och förfördelning mot fattiga. Och han kom fram där till att partiskhet är ett brott mot Guds lag. Eftersom det han kallar för den kungliga lagen säger att man ska älska sin nästa som sig själv. Så partiskhet, därför konkluderar Jakob med, det är lagbrott. Och så långt kom vi förra gången. Vers 9 och nästa vers då, vers 10 och 11 säger så här: den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, så är du en lagbrytare. Okej, det här är alltså då fortsättningen på Jakobs argument. Här talar han om hur allvarligt det är att vara partisk och diskriminerande. Och jag har upplevt i mitt eget liv också när jag ser på andra att vi har olika sätt att hantera vår egen syndiga natur. Och två av de sätten, det är antingen att jämföra med andra eller att förminska allvaret i det vi har gjort. När vi jämför med andra, då är det alltid möjligt att hitta någon som är värre. Kanske till och med den som anklagar mig för den synden som jag har begått egentligen är värre än jag själv. Och så säger jag, jag kanske faller ibland, det är sant. Men se på han där eller hon där. Det är en riktig stor syndare. Sån är i alla fall inte jag. Och det låter ju bra så länge man väljer att inte analysera påståendet. Därför att även om en person rent teoretiskt, och kanske det är sant också, är värre än en själv, så förändrar inte det vad man själv har gjort. Och det andra sättet som jag tror är det som Jakob vänder sig emot här, det är när vi säger, ja men det jag gjorde, det var egentligen inte en så allvarlig synd. Det finns ju större och värre synder. Som i det här fallet då, där det handlar om favorisering av rika framför fattiga. Och det är en synd som kan vara svår att identifiera och ens kunna säga att jag, i den här saken så har jag eller någon annan syndat. Han nämner buden om att inte begå äktenskap och mord, och det är ju uppenbara och väldigt allvarliga synder, och därför så kan man tycka att ja, men jämfört med dem så kan väl inte diskriminering vara så allvarligt. Och jag tror att svaret på det är både ja och nej. Därför att det är ju uppenbart, om jag fick själv välja själv, så vill jag hellre bli diskriminerad mot än mördad. Jag vill hellre bli hänvisad till en dålig plats på en församlingssamling, som är det exemplet han nämner här med diskriminering. Jag vill hellre bli utsatt för det än att någon ska vara otrogen emot mig. Det finns grader av synder, det är helt uppenbart. Men båda sakerna är brott mot samma lag. Det är det som är utgångspunkten här. Lagen är i grunden, du ska älska din nästa som dig själv. Att inte mörda, det är ett sätt som vi uttrycker kärleken mot vår nästa. Att inte begå äktenskapsbrott är en annan. Och att inte diskriminera är en tredje. Så det handlar i grund och botten om vårt förhållande till samma lag. Och varje synd gör oss skyldiga. Ingen synd, hur liten den än är, kan vi kompensera för genom lydighet på andra områden eller genom att göra rätt på andra områden. Man kompenserar inte för sin otrohet genom ett extremt engagemang för Guds församling, och man kompenserar inte för sin diskriminering genom att vara god på att
offra mycket pengar och så vidare. Utan det är Gud som har gett lagen, och i grunden av lagen så ligger de här två budorden som förenklat kan säga så här: älska Gud och älska människor. Och alla våra handlingar mäts mot det, och all vår synd är brott mot den lagen. Och det här, det påminner ju väldigt mycket, det som Jakob säger här påminner väldigt mycket om det som Jesus talar om i bergspredikan, Matteus 5-7, där han skärper lagen genom att påpeka att synden, det är egentligen inte bara handlingen, utan det är också begäret. Man kan absolut säga att det är värre att mörda än att tänka på mord, men båda är uttryck för samma syndiga natur och samma syndiga begär. Och det vi behöver göra, det är att avslöja vår egen syndfullhet, om man kan säga så, och sluta att försvara syndfullheten. Och Jakob, han låter ingen försvara sin synd i den här texten. Och sen så säger han så här i nästa vers, i vers 12: tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Och att tala och handla på ett speciellt sätt, det handlar ju då om att vara medveten om var man står. Alltså mina ord och mina handlingar, de är ju motiverade av någonting. Och Jakob vill att våra ord och våra handlingar som på Kristus troende, de ska vara motiverade av vår kunskap om att vi ska dömas. Alltså att våra handlingar har konsekvenser, även de dolda, även de vi tycker att vi kommer undan med, så har de konsekvenser. Och han säger också just det här att vi ska dömas efter frihetens lag. Och det handlar om att vi ska dömas efter Jesu definition av lagens betydelse. I tidigare program så har jag talat om de här lite märkliga sätten som Jakob beskriver lagen på. I kapitel 1 och 25 så talar han om frihetens fullkomliga lag. I kapitel 2 vers 8 så kallar han det för den kungliga lagen. Och här i 2:12 så säger han igen, inte frihetens fullkomliga lag, men han kallar det för frihetens lag bara. Och jag vill tro att man kan diskutera varför han använder just de här tre uttrycken på just de tre ställena. Men i grunden så skulle jag vilja säga att det här, det han talar om, det är samma sak. Det handlar inte bara om lagen så som den står nedtecknad i Moseböckerna och så, utan det handlar om, och inte bara budorden liksom i sig, utan det handlar specifikt om hur vi ser lagen i ljuset från Kristus. Att Jesus har kommit och både förklarat lagen och fullbordat lagen, det betyder inte i sig att lagen är irrelevant eller inaktuell, utan det betyder istället att vi ser den få från vår position i Jesus Kristus, den plats där vi är trygga i Jesus Kristus. Jag har använt lite olika bilder för att beskriva det jag tror är Bibelns förkunnelse om den troendes förhållande till lagen. Och en bild är, tänk med den ung kille som har vandaliserat en bil till exempel. Han har gått ut av någon anledning, så har han vandaliserat en bil, vrede eller någonting. Och den personen, den här unga killen då, han är ju skyldig därför att han har förstört en annan persons egendom. Och de facto så är det här ett uttryck för hat, det är ett uttryck för likgiltighet inför sig själv och inför andra människor. Så säg nu att den här killen har en rik pappa, som dessutom är en god pappa, och han vill göra det gott både för bilens ägare och för sin son. Och därför så betalar han för den här skadan, och han betalar det ordentligt, och då får ägaren tillbaka det han har förlorat, och sonen i sin tur går fri. Och sån är Gud mot oss. Gud har genom Jesus Kristus satt oss fria från syndens och dödens lag, som Paulus säger i Romarbrevet kapitel 8. Men det betyder inte att vi ska fara runt och vandalisera bilar, eller som det står om här då, diskriminera eller mörda eller vara otrogna. Tvärtom, målet med den friheten som vi har fått, alltså att vi förhåller oss till frihetens fullkomliga lag, målet med det, det är ju att vi ska lära oss att älska Guds vilja.
vi har fått barmhärtighet för att vi ska visa barmhärtighet. Och det är frihetens lag. Och vi behöver fråga oss själva, vad betyder det för mig att handla och tala som en som ska dömas av frihetens lag? Och det här kommer Jakob komma tillbaka till i resten av kapitel 2. Vi ska tala lite mer om det idag, men det blir mer nästa gång. Men vi ska lämna det för nu och istället läsa nästa vers, alltså vers 13, där det står så här: domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet, men barmhärtigheten triumferar över domen. Okej. Det han säger är att om vi inte visar barmhärtighet, så bevisar det att vi inte har sett och förstått Guds barmhärtighet. Det påminner väldigt mycket om det Jesus säger i bergspredikan: men om ni inte förlåter människor deras synder, så ska heller inte er himmelske fader förlåta er. Här handlar det om barmhärtighet och dom, men det är också en referens till någonting som står hos profeten Zakaria. I Zakaria kapitel 7 vers 9-10 så står det: så säger Herren Sebaot, döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige, och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Om du kommer ihåg det vi har läst innan här i Jakobs brev, i det första kapitlet så talade Jakob just om faderlösa och änkor, att ta sig an dem i deras nöd. Och här då så talar han om att döma med barmhärtighet, och det är precis det som Zakaria talar om: döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Det verkar som att Jakob kanske har läst Zakaria nyligen när han skriver sitt brev. Men vad är det här förhållandet mellan barmhärtigheten och domen som man talar om här? Och man skulle kunna tänka sig att barmhärtighet inte har någon plats när man ska döma. Dom, det är ju att ta fakta, betrakta fakta helt objektivt och sen göra det som rätten kräver. Men barmhärtighet på den andra sidan, det är väl snarare att se bort ifrån fakta, att inte göra det som är det rätta, utan istället göra någonting där man är god. Och det är inte riktigt vad barmhärtighet är. Barmhärtighet, så som jag förstår det i biblisk betydelse, det är de här situationerna då vi har två olika möjligheter, två olika sätt som vi kan behandla en annan person på, när vi dömer dem eller när vi själva behandlar dem. Vi har makten, så att säga, så har vi två olika sätt som vi kan behandla en person på, och båda sätten är det rätta. Vi väljer vad som är bäst för den andra. Vi väljer vad som blir konsekvensen av en handling, till exempel. Om du till exempel kör förbi någon på vägen som har motorstopp, då kan du köra vidare. Ingen kan döma dig för det, så vitt jag vet i alla fall. Men du kan också stanna och hjälpa. Det är barmhärtighet. När du ser en tiggare på gatan så kan du gå förbi. Det finns ingen lag som säger att du måste stanna när du ser en tiggare, men du kan också välja att hjälpa. När någon har gjort någonting ont mot dig, så kan du förakta den människan. Det är adekvat, kanske det är helt korrekt att göra det, men du kan också förlåta. Och det är barmhärtighetens val. Och anledningen att vi är kallade att visa just barmhärtighet, det är för att vi har fått barmhärtighet. Gud är barmhärtig, som det står i, ja, det finns massa olika bibelställen, men jag ska bara ta några. Psalm 103 vers 8 säger: barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Efesebrevet 2 vers 4-5 så står det: men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och ordet för barmhärtighet och ordet för nåd, det används mycket tillsammans. Det är väldigt synonyma begrepp i Bibeln. Eller vi kan också se i Klagovisorna kapitel 3 vers 22-23, där det står: det är Herrens nåd
att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet. Och det här, det är ett fantastiskt exempel på barmhärtighet. Just därför att klagovisorna, de utspelar sig just när Jerusalem har blivit förstört av babylonierna. Och det är Gud som använder babylonierna för att straffa judarnas synd och deras orättfärdighet. Och i den situationen så kan Gud utplåna. Han kan förskingra, han kan låta dem gå fullständigt under. Det är i hans rätt. Men han väljer istället att låta en rest bli kvar och att börja arbeta med dem igen. Och det är barmhärtighet. Och det är det som Jeremia tar fasta på i klagovisorna. Det är inte slut med hans barmhärtighet. Och det är den barmhärtigheten som vi är kallade till när vi dömer. Det betyder inte att vi sätter rätten till sida, därför att det hade varit orättfärdighet. Om vi ignorerar fel som har begåtts, då är inte det barmhärtighet. Det är snarare obarmhärtighet mot offret. Men att välja att vara en medmänniska även när vi har makten att förgöra en människa, det är barmhärtighet. Och barmhärtigheten har som sagt inte sin utgångspunkt i om vi själva är tålmodiga eller goda människor som trycker om att sträcka ut våra händer i barmhärtighet, utan barmhärtigheten har sin grund i Jesus Kristus. Och den barmhärtigheten som han visade oss genom att bli människa, genom att dö för vår synd och uppstå för vår rättfärdiggörelse. Nåd och barmhärtighet, det är Guds rikedomar betalade av Jesus Kristus. Och vill vi bli stående i domen, som han talar om här, då ska vi veta att det är bara Guds barmhärtighet som kommer låta oss stå i domen. Och det är därför vi är kallade att visa barmhärtighet till andra när vi dömer dem. Men vi ska gå lite vidare i Jakobs brev, och vi kommer in på det som Jakob kanske är allra mest känd för och som har skapat stora diskussioner genom den kristna historien, inte minst sedan reformationen. Vi ska läsa några verser till, och så kommer vi inte gå igenom den här texten idag, utan jag ska komma närmare in på den i nästa program. Vi ska se lite på en viktig fråga i bibelstudium, i hur man studerar Bibeln. Så Jakobs brev kapitel 2, vers 14-17 läser jag. Det är de följande verserna där han säger: mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen, och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Det är fram till vers 17, och det är fler verser i det här sammanhanget, men vi stannar här för den här gången. Och allt det Jakob säger här, det låter ju väldigt bra. Du kan inte ha tro utan gärningar. Du kan inte bli frälst av tro utan gärningar. Om någon saknar kläder och mat för dagen, och du säger Gud välsigne dig, men du inte ger dem vad de behöver, det hjälper ju ingenting. Och hade man bara haft Jakobs brev att läsa, så hade man nog kunnat slå sig till ro här. Problemet är ju det att det finns en annan författare i Bibeln som verkar säga nästan det motsatta. Jag ska ta två exempel från det Paulus skriver. Först i Romarbrevet 3:28 så säger han: vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Och i Galaterbrevet 2:16 så säger han så här: men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Så Jakob säger alltså att en tro utan gärningar, den kan inte frälsa oss. Men Paulus säger att vi är frälsta av tro utan gärningar, utan laggärningar. Och det verkar ju som en
uppenbar motsägelse, eller hur? Och vi ska komma in på utläggningen av den här texten i nästa program, och vi ska ta oss igenom texten ord för ord, så att säga. Men jag ska ta de sista minuterna av det här programmet och tala om någonting som heter enstämmighet. På engelska univocality, alltså att tala med en stämma. Och frågan är Bibeln enstämmig? Alltså, har Bibeln ett budskap, eller är det flera och kanske motsägelsefulla budskap som presenteras i Bibeln? Det är ju många författare, men säg att du hade kunnat ta alla Bibelns författare och sätta dem i ett rum. Hade de då varit saligt eniga och suttit och skakat hand och sagt att ja, det du säger det är enig, och det han säger det är enig, alla vi är helt eniga? Eller hade de kastat ut varandra och sagt att du förkunnar ju falska läror? Eller hade vi hamnat någonstans mitt emellan det? Och här är en av de punkterna där kristna och icke-kristna bibelforskare ofta är väldigt oeniga. En känd bibelforskare på sociala medier är den amerikanske bibelforskaren Dan McLellan. Och det jag har kunnat läsa mig till och lyssna mig till av hans argument, så går det stort sett ut på att han menar att Bibelns författare, de är otroligt oeniga. De har motstridande åsikter, och vissa gånger så kan det till och med samma författare byta åsikt mellan olika skrifter, eller till och med in i en skrift så kan det vara spår av en författare här och en annan författare där. Och den kanske mest berömda punkten där man brukar påpeka att två författare är helt oeniga, det är mellan just Jakob och Paulus. Jakob, han är en djupt judisk författare. Han sätter stort fokus på moral och att leva ett liv utan hyckling. Där man brukar påpeka att två författare är helt oeniga, det är mellan just Jakob och Paulus. Jakob, han är en djupt judisk författare.

Paulus, som till exempel reformatorn Martin Luther. I sitt förord till Nya testamentet i början på 1500-talet så skrev han: därför kallar jag Jakobs brev för ett riktigt halmstråbrev. Jag vet inte riktigt hur man ska översätta. Eine rechte Strohherrn-epistel. Strohherrn, det är alltså som strå, halmstrå då. Och så sa han, på grund av att den inte har något evangeliskt innehåll. Och det Luther menade med det här Strohherrn-epistel, eller ett halmbrev, det var att det inte hade så stort värde. Han menar att Bibelns värde bestod i den grad det förkunnade evangelium. Han talar om was Christum treibt, alltså det som förkunnar Kristus. Det var det som hade ett värde och allting skulle ses utifrån det. Och han tyckte inte att Jakobs brev gjorde det, utan att Jakobs brev, han talar mycket om gärningar och vad man ska göra som kristen och så. Jag är personligen väldigt oenig med Martin Luther, och han ändrade också sin åsikt senare. Det var inte så att han menade att Jakobs brev inte tillhörde Bibeln eller var en del av kanon, men han var lite mer negativ till den då, skulle man kunna säga. Men man kan ju också förstå att mannen som verkligen kämpade för sanningen i tron alena som rättfärdiggörande, att Martin Luther då tyckte att Jakobs tal om tro och gärningar var störande. Så när vi läser Bibeln, hur är det då? Ser vi en enstämmighet mellan författarna? Och än en gång så tror jag att svaret är både ja och nej. För det första, alla författarna hade inte samma uppenbarelse, samma ljus över saker och ting. De talade utifrån den situationen de var i, och de talade utifrån det ljus som Gud hade gett dem. Gamla testamentets författare, de talar sällan om Satan, de talar sällan om uppståndelsen och liknande saker, sånt som är väldigt framträdande i Nya testamentet. Och det är helt säkert inte bara för att de tyckte andra saker var viktigare att tala om, utan det är osäkert om de kände till de här sakerna, om de hade fått ljus över de sakerna. Så en anledning till olikheten kan vara olik kunskap hos författaren. Och en annan sak är ju vad det är de pratar om och vad som är viktigt i det de diskuterar. Om Saltarens författare är upptagna med att prisa Gud för hans personlighet och hans makt, så är det inte säkert att de kommer diskutera till exempel hur mycket man ska, eller vad man ska göra med de människor som lever i äktenskapsbrott i Guds församling. Det gör däremot aposteln Paulus, inte i alla sina brev, men han gör det just i Korinthierbrevet, där det var aktuellt i den situationen. Så man för ett argument utifrån vad det är man vill säga. Det finns många som säger om aposteln Paulus att han verkar inte ha känt till så mycket om Jesu liv. Han säger nästan aldrig så här, ja men som Jesus sa där och där. Han gör det en gång i apostlärningarna. Han gör det möjligen i första Korinthierbrevet också, men det verkar som att han inte citerar Jesus så mycket, vilket inte är jättekonstigt, därför att evangelierna skrevs efter eller ungefär samtidigt som Paulus skrev sina brev, så han hade ju inte läst evangelierna. Men det är också lite märkligt, därför att han borde ju ha känt till vad Jesus lärde, och han borde kanske ha integrerat Jesu undervisning i sin lära. Han borde ha vetat vilka under Jesus gjorde, eller han borde veta andra saker som Jesus gjorde. Men plötsligt då, mitt i första Korinthierbrevet 11, så citerar han ju plötsligt Jesus ordagrant från nattvarden. Så det verkar som att han faktiskt kände Jesus, både genom sin uppenbarelse men också genom det han hade lärt sig om vad Jesus hade sagt. Och att han visste vad han tyckte, vad Jesus hade sagt, utan att han nödvändigtvis tyckte att det alltid var relevant för honom att citera Jesus och tala om vad Jesus hade gjort och sagt och så vidare, förutom hans död och uppståndelse naturligtvis, som han såg som högst relevant. Men den allra viktigaste frågan är ju naturligtvis om det finns ställen i Bibeln där Bibelns författare är grundläggande oeniga med varandra. Och jag vill säga att även om det till ytan kan se ut så är det i grunden en stor enighet mellan Bibelns författare.
Du vet hur det är när man har en diskussion med någon om en fråga där man är oenig, men ju längre in i diskussionen man kommer, desto mer ser man att man faktiskt är enig och att man kommer till en syntes, alltså en ståndpunkt där båda åsikterna faktiskt

faktiskt är sanna utan att gå emot varandra. Och så uppfattar jag Bibeln. Vissa saker på ytan kan verka motsägelsefulla, men när man dyker djupare ner i texten så ser man vad den försöker förmedla. Och om du möter sådana problem i Bibeln så vill jag verkligen uppmana dig att ge Bibeln lite svängrum, så att säga. Den är skriven av 40 olika författare med mer än 1000 år från första till sista bokstav. Så låt dem tala på varsitt unika sätt och sök heller syntes än antites. Nästa vecka så ska vi se på hur vi ska finna en syntes mellan Jakob och Paulus undervisning. Så jag får säga välkommen tillbaka då. Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Om du vill komma i kontakt med Maranata så gör du det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Haggais bok och har kommit till kapitel 1 i vers 13. Och det vi nu läser, det är alltså konsekvensen av att folket hade lyssnat till Guds kallelse genom profeten Haggai. Och för sammanhangets skull läser jag också vers 12. Kapitel 1, vers 12 och 13. Zerubabel, Sealtiels son, och överste prästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herrens, sin Guds röst, och till profeten Haggais ord, eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom. Och folket fruktade för Herren. Då sade Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket. Jag är med er, säger Herren. När de lyssnar till Herrens röst och lyder honom, ger Herren dem denna underbara stadfästelse. Jag är med er. Här går mina tankar till Jesu underbara löfte till lärjungarna i Matteus 28, vers 20. Se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Men det är viktigt att

läste i tredje Mosebok kapitel 23 om Herrens högtider och de heliga sammankomster, där det från vers 34 talas om lövhyddohögtiden som skulle firas i 7 dagar och som började på den 15:e dagen i månaden, och på den 8:e dagen firades en högtidssamling. Så den 23:e dagen måste vara den dagen efter denna stora högtid. Bygget var ju bara påbörjat, och det måste ha verkat ganska spartanskt för de som varit med och firat denna högtid i Salomos tempel den gången. Så reaktionerna var nog ganska blandade, kan man tänka. Och Esra bok ger oss lite mer bakgrund för vad som hände den gången. Jag citerar Esra 3, verserna 8-11. I det andra årets andra månad, efter att det kommit till Guds hus i Jerusalem, sattes arbetet igång av Zerubabel, Sealtiels son, och av Jesua, Josadaks son, och de övriga bröderna, prästerna och leviterna, och av alla dem som kommit till Jerusalem från fångenskapen. Det påbörjades med att de anställde de leviter som var 20 år gamla eller mer till att leda arbetet på Herrens hus. Jesua med sina söner och bröder, och Kadmiel med sina söner, Judas söner, så även Henadads söner med sina söner och bröder leviterna, åtog sig som en man att ha uppsikt över dem som arbetade på Herrens hus. När byggnadsarbetarna lade grunden till Herrens tempel, intog prästerna sina platser i ämbetsskrud och med trumpeter, tillsammans med leviterna, Asafs söner, prisade de Herren med cymbaler efter den anvisning Israels kung David hade givit. De sjöng lov och pris till Herren. Han är god, hans nåd mot Israel varar i evighet. Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden till Herrens hus var lagd. Vid den här tiden var det uppenbart bara grunden som var lagd, men ändå kände de att detta måste firas. Och så fortsätter Esra och skriver i Esra 3, vers 12 och 13. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas i detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det högljudda glada jubelropet och folkets högljudda gråt. Ty folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring. Som du ser, så var det bland alla glädjeropen också ett annat rop. Det var några som grät högt när de jämförde templet man nu byggde med det förra templet med all dess härlighet. Det som nu blev byggt verkade som ingenting i deras ögon. Tycker ni att det här är något att jubla över? Ni skulle ha sett det förra templet. Jämfört med det så är det här ingenting. Denna inre kritik lade som ett mörkt moln över firandet av grunden som var lagd för det nya templet. Det tog liksom udden av entusiasmen, inspirationen och viljan att fullföra tempelbygget. Om du vill ta gnistan från ett projekt, så behöver du bara säga: tycker ni att det här är någonting att glädjas över? Då skulle ni ha sett originalet som vi hade förr i tiden. I varje ny generation
är det alltid någon som talar om den gamla goda tiden.

förgyllda minnen från gamla dagar kan lägga moln över det mesta av evangelisk verksamhet om det presenteras på det sättet. Medan andra talar om Guds verk i forna dagar på ett sådant sätt att det öppnar våra ögon, styrker tron och får oss att inse att Gud är densamme idag.

På Haggais tid så hade folket med entusiasm tagit fatt på bygget. Men genom högljudd klagan ifrån de som levde på minnen från det gamla templet med all sin rikedom och glans, så föll modet totalt och de blev mer och mer missmodiga. Vad gör Gud i den situationen? Ja, jag vill börja med att säga hur vi i församlingen idag hade hanterat det. Vi skulle utse en kommitté för att se vad som kunde göras. Och som någon har sagt, bästa sättet att ta död på en idé är att tillsätta en kommitté. För en kommitté är en grupp människor som var för sig inte kan göra någonting och som kollektivt beslutar att ingenting kan göras. Men det är inte Guds sätt att lösa problemet. Gud ser öppet och ärligt verkligheten i ögonen för att sedan komma med sin lösning. Och den är ofta ganska enkel för oss, eftersom riket och ansvaret är Herrens. Vi läser Haggai kapitel 2, vers 5. Men var likväl nu frimodig, du Zerubabel, säger Herren. Var frimodig, du överste präst Josua, Josadaks son. Var frimodiga, alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Guds uppmuntran och uppmaning är dubbel. Först kommer en trefaldig påminnelse om att vara frimodig i Herren. Var frimodig, säger han till den civila ledaren Zerubabel. Var frimodig, säger han till den andlige ledaren Jesua. Och när han vänder sig till folket får de precis samma uppmaning. Var frimodiga. När det gäller den andlige ledaren Josua eller Jesua, så betyder hans namn Herren frälsar. Och det är samma namn som Jesus, vår Herre och frälsare. Jesus är den grekiska formen för namnet, Josua eller Jeshua den hebreiska formen. Så det är samma namn. Jesua eller Josua är en bild på Kristus, både i sitt namn och i sin gärning. Gång på gång uppmuntrar Gud Jesua och folket till frimodighet. Detsamma säger han till dig och mig idag. Och vi ska ha vår frimodighet i Gud och inte i något annat. Och denna frimodighet i Herren är viktig, inte minst i vår tid. Du och jag lever i en stor och ond värld där synd och ondska lägger sina mörka skuggor över allt som sker. Mitt i allt detta är det viktigt att veta var vi finner uppmuntran, hopp och ljus. Vad kan vi göra i denna onda tid? Aposteln Paulus skriver så här i Efeserbrevet 6, verserna 10 till och med 13. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Vi måste inse att vi kan ingenting göra, men att Gud kan göra en hel del. Därför är det viktigt att vi håller oss till honom som har utvalt det som var svagt och ringa i världens ögon. Och till sin unge medarbetare Timoteus
så skriver Paulus i andra Timoteus brevet 1, vers 7. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Det vill säga, modlösheten kommer inte från Gud. Och i samma brev, kapitel 2, vers 1, skriver Paulus: Du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Guds ord uppmanar oss att söka den kraft som finns i nåden. Guds ord uppmanar oss till frimodighet. Men låt oss lägga märke till vad Herren säger genom profeten Haggai, här i Haggai 2, vers 5. Han uppmanar inte bara till frimodighet, men också till arbete. Var frimodiga, alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Och när Paulus skriver till de troende i Korint, påminner han dem om att deras arbete i Herren inte är förgäves. Jag citerar Första Korinterbrevet 15, vers 58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och i sitt andra brev till det troende i Korint skriver Paulus i kapitel 10, verserna 3 till och med 5. Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Det första Gud säger till folket genom profeten Haggai, det är att de ska vara frimodiga. Och den frimodighet som kommer från Gud leder alltid till handling. Den sanna och levande tron får alltid en praktisk konsekvens. Därför följs uppmaningen till frimodighet av uppmaningen att arbeta. Håll ut i det som du påbörjat. Ge inte upp. Arbeta vidare. Låt Gud vara den som avgör vem som gör den viktigaste insatsen. Och den grund som vår frimodighet och vårt arbete vilar på, det är att Herren är med oss. Därför ska vi inte låta våra beslut och våra handlingar vila på vad fienden menar eller på alla yttre omständigheter. Ingenting är omöjligt för Gud. Men vad vi ska fråga oss i våra verksamheter idag, det är Gud med oss i allt det vi håller på med? Eller har vi börjat gå självvalda vägar? Är det Guds ord som är vår ledstjärna, vårt rättesnöre och vår enda auktoritet? Är det Guds ord som är trons grund? Och tron föder gärningar, så ska vi vara frimodiga och arbeta i vissheten om att vårt arbete i Herren aldrig är förgäves. Men det är viktigt att regelbundet leva i Guds ords ljus, så att Gud genom sitt ord och sin helige ande kan uppenbara synden i våra liv, så att hjärtat och samvete får behov för den frälsning som finns i Kristus, och så att visshetens glädje får fylla våra hjärtan och tankar och ge oss Guds frimodighet. Eller som norrmannen Dag Risdal uttryckte det:
Be inte Gud om en kallelse som motsvarar din förmåga, men be om nådegåvor som motsvarar din kallelse. Men var likväl nu frimodig, du Serubabel, säger Herren. Var frimodig, du överste präst Josua, Josadaks son. Var frimodiga alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må du få nåd att se ditt behov av syndernas förlåtelse. Må han också få ge dig trons visshet, trons frimodighet och ett hjärta som brinner av iver att få tjäna honom. Och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.